0: det var Sir Elton John, självaste Candle in the Wind.
1: Och nu ska vi ha självaste avisrunde med aviser som kom ut utanför vårt fylke. Jag startar med VG och vi ska utrikes. Det är som en film alltså, det må jag bara säga när jag ser dessa bilder. För det är funnet en 265 meter lång smugglartunnel mellan Mexiko och USA. Den låg 6 meter under backen och var utstyrt med lys, ventilation och ett elektroniskt transportsystem. Och så äntrar den upp i en misstänklig butik i USA. Den hade aldrig kunder eller vare och politiet bröt sig in och beslaglade över 1 ton kokain i skjulte frysare. Och nu är 2 mexikanska och 2 amerikanska statsborgare arresterat.
0: Redaktörerna i Prosa och Syn och Sägn sätter ner foten för bruk av KI, kunstig intelligens, i sina publikationer. Vi menar att någon måste träcka i bremsen här. Andra aktörer i branschen har varit nog så slappa, säger Prosa-redaktör Roman Lindeberg Eliassen till Klassekampen. Också tidsskriftet Syn och Sägn har alltså lagt sig på samma linje, säger redaktör Martin Årseth. I retningslinjerna står det att alla texter i tidsskriftet ska vara skrivna av människor och inte av maskiner. I Syn och Sägn jobbar vi med långa texter och tankar och då hjälper det inte om tankarna inte är mänskliga, säger Årseth.
1: Aftenposten, det har uppstått en del nya bydelar i Oslo, men nu slår de som bor där alarm om dålig byutveckling. Det är nya bydelar på Løren, Hasle, Ensjø och Vollebekk, och nyligen så var det en boligkonferens i Oslo, men inbyggarna var inte inviterat. Det finns de sig i, så nu har de lagat sin egen konferens och responsen har varit enorm. Tobias Torrisen blir intervjuad av avisa och han berättar att han gick från Sinsen till Økern utan att se en fläck där unga kan sparka fotboll. Och kommunen inrömmer att de har haft lite dåliga planer, men de understryker att boligbyggingen den må fortsätta.
0: Cheføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets mener budsjettavtalen viser svak pengedisciplin på Stortinget, og han peker på Stadskipstunnel som likevel skal bygges. Det er tragisk at et prosjekt som gjennom mange vurderinger har endt med en klar konklusjon om at det ikke er verdt pengene, nå likevel blir gjennomført, sier Andreasen til Finansavisen. Han peker på Senterpartiet som den direkte ansvarlige, men også Høyre og FRP har signalisert at de vil genomföra detta. Det är en klar indikation på att pengedisciplin inte är den mest uppenbara egenskapen bland politikerna om dagen, säger då alltså Andreasen.
1: Och det var några aviser. Vi ska komma tillbaka till det lokala lite senare. God morgon och Romsdal.

0: med sången Blue. Lars Andreas Selberg, god morgon till dig.
1: God morgon.
0: Du ser på skärmarna dina och kan fortälla vad Värö, Møre och Romsdal för den här junidagen?
1: Ja, det är en nordöstlig bris och så blåser den sørøst liten kuling utsatte platser i fjällindre strøk. Och så är det väntat sån skya och för det mesta uppehållsvär, men det är en front som ligger över oss nu faktiskt. Den beveger sig nordöstervär, så för eftermiddag så är det väntat att det ska bli regn på Sunnmøre, och detta vill bre sig vidare nordöstervär då utöver eftermiddagen.
2: Vill det också bre sig utöver dagen att detta vill vara?
1: för morgondagen så är det faktiskt väntat att det ska

0: Pudar Östrål skrattar här, vad tycker Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Och det, den här låten är ju lite sån. Ja, fort gjort och bunda nynne på den. Så alltså, det ska du ha, Kylie. Vart som jag vill tacka för det. Men ja, nej. Låt oss snacka om något annat.
1: Ja, okay. Ja, för vi har varit inom ett par utfordringar i trafiken, mellan annat in till Molde parkeringshus. Där flyter nog trafiken fint in till parkeringshuset, meldde politiet. Där kan också fortälla att Öxendalstunneln nu är öppna igen efter att den blev stängt då det blev funnet en pakke med isolation i vägbanan. Så får jag pjaska med de spörsmål som melder sig upp i mitt huvud när sånt sker. Hur skulle den isolationen, kan sakna den i löpet av dagen och den inte är där likväl.
0: Det säger politi ingenting om.
1: Nej, för det var säkert inte det heller.
0: Nej, så är det. Men flyt i trafiken då i fylke nu, att det är lite sån små tröbbel.
1: Det vi vet nu, ja, så är det det.
0: Ja, då är vi uppdaterat.
2: En podcast från NRK.
3: Hej, mitt namn är Erlend Mørk och jag älskar det norska herrlandslaget. Och nu ska de äntligen spela VM i ett land där det sker vanvittigt mycket spännande.
4: Norge är klar för VM i fotboll. Det är VM-feber i landet.
3: Jag reiser till USA för att lage min drömmepodcast om både fotboll-VM och om USA. En podcast där Ødegaards passninger till Haaland är väl så viktiga som vad en Trump måtte finna på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hör Mørk och VM i appen NRK Radio. Hör efter lik mig all my eye. At du tog om det hem. Syns du sitter var litt fort. Når jeg fortsatte logga in på via play kontoen din. Må innrømme at det gjør litt vondt.

0: alla de folk jag jobbar med det liksom. Yes. Ja. Du skulle inte säga något dumt med det. Och så baby I'm home liksom.
1: Ja. Baby I'm home. Så deilig. Ja, väldigt flott. Du, vi var lite inne om i stan när jag snackat med hun neuropsykologen. Jag måste bara ta det lite som fascinerande och detta här är inte ment som att det är sån det går eller vi önskar olyckor, men sönnen din. Alltså när det då en gång förser för det skedde någon och det var så lite speciellt att vara mamma då när 17-åringen din på lättcykel vad var det som skedde?
0: Nej, han blev kom med i olycka då och skadade sig. Och då var det lite där när du nämnde det så kom jag på lite där att man ofta blir man lite för upptatt av dig. De traumene, det posttraumatiske stresssyndrom som kan motstå. Men så er det noe som heter posttraumatisk vekst. Og det opplever jeg at han, 17-åringen, hadde.
1: Hva som skjedde etter at han da fikk det?
0: Nei, altså han for det første så sluttet han jo mumle og snakket med fullstendige setninger. Det er jo en ganske bra vekst. Men noe det der enn å bli litt mer oppmerksomme på de folk rundt seg, hva han hadde, og litt sånn der enn å sette seg klare mål, og liksom tog steg upp av lite sån där en tenårings gutte mumle bobla till och på en måte bli alltså en ung vuxen ganska fort ja.
1: Ja men då vet vi det att allt kan ske. Du är så pass härlig fascinerande dame att nu måste vi få någon ord till de som sitter där hemma och lurer lite på om de ska hoppa till det ena till det andra eller om vi törr och låta oss begeistre.
0: Vet du vad? Aldrig undervurder gleden av att mestra nya ting. Och hvis du lar dig begeistra så sprer du så sinnssykt mycket glädje och så är det egentligen himla gøy att bara ha det gøy.
1: Och vad är det gøyeste du vet du?
0: Det kan vara dansing, det kan vara kor, det kan vara sitta i sol och på terrassen med kaffen en morgon och dingla med benen. Dingla med benen, folkens, begynn å dingle med benen.
1: Ja, for det husker jeg du sa helt tidlig også, at du satt ute på en kabel ute på plattformen og dingla med beina.
0: Ja.
1: Og det var da resten av livet bare kom og fiser og lærer og begeistring riktig.
0: Yes. Mm.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Og en strålende dag videre.
0: Jo, takk det samme. Hei da.
1: Hei da.
2: Vi lar oss inspirere, vi dingler litt med beina.
3: Ja, jeg sitter og dingler med beina nå.
2: Ja, og en herlig følelse.
3: Digg følelse.
2: Ui!

0: otankligt bok och du satt dina spår.
1: Det var Ruben och Miriam Bryant där du brände vår bro. Ja, Sven, du har hånda värre.
2: Ja, det men det kommer en liksom speciell uppföring här, och det är om norska språk är ju en väldigt förändring, och detta ordet bro kan du missförstå, så säger man inte bränna din bro.
1: Nej.
2: Säger ju Miriam Bryant.
1: Nej,
2: det må du inte göra. Du måste inte bränna din bro.
3: Jag liker riksvägen min.
4: Riksväg 29.
3: Riksväg 3.
5: Riksväg 80.
3: Riksväg, riksväg. Jag liker riksväg 9. Riksväg bingo.
5: Riksväg bingo.
3: Riksväg bingo.
6: Riksväg bingo.
2: Det är klart för världspremiär på riksväg bingo. Det enda vi kräver att du är i närheten av en riksväg akkurat nu. Står du parkerat vid en landeväg eller bor du längs en nydlig väg, så må du ta upp telefonen och ringa oss på 23 04 1000. Hvis det er du som kommer inn, så må du rope bingo. Da blir du tidens første vinner av Riksvei Bingo. Det er jo mange som spør Torfinn og Elin. Torfinn, hva føler du om at din favoritt Riksvei
1: ja.
2: Nå er blitt fylkesvei?
1: Riksvei 27 og Riksvei 29, som begge på en måte er gjennom Folldalen. Mot til fylkesveier.
2: Ja.
1: Det skjedde i 2010. Ja. Jeg har faktisk ikke med meg engang.
2: Men altså,
1: det, helt,
7: det samme har skjedd med kystriksveien.
1: Ja. Ja,
7: det har blitt fylkesvei 17.
2: Men ja. ikke la det stoppe det. Du på kystriksveien? Okay. Elsker du gamle riksvei 29?
1: Ja.
2: Så er det lov å ringe inn da.
7: Okay.
2: Og nå åpner vi slusene 23 04 1000. Kör på med Riksvei Bingo.
1: Okej. Okay. Då är det ja, det är allerede fullt kaos på centralbordet.
2: Härligt.
1: Si stopp Sven.
2: Stopp Sven.
1: Hallå.
8: Ja, bingo.
1: Bingo!
2: Fantastiskt. Gratulerar som vinner av tidens första Riksvei Bingo. Vem snackar vi med?
8: Det är snackar med Per Högvall.
2: Oj oj oj. Hallå Per, vad är din vilken riksväg är du på idag?
8: Riksväg nummer 9.
2: Nej, är du på riksväg 9?
8: Ja,
2: fantastiskt.
1: Ja, perfekt.
7: Och det som var din favorit sen.
2: Den står nog högt upp för mig, det är en väldigt vacker väg. Var går riksväg 9 ifrån Per, vet du det?
8: Den går upp till och går till Valle.
2: Ja, den går i alla fall upp över väldigt, den går ju långt sträcke i vackra fagre Setesdalen.
8: Ja, vackra Setesdalen.
2: Är du i toppen av riksväg 9 nästan uppe på Hardangervidda eller är du ute med kysten?
8: På toppen.
2: Är du där borta?
8: Ja, Hardangervidda.
2: Du är du på Hardangervidda för en glädje.
8: Nej, jag är i Fyresdal.
2: Fyresdal.
8: På toppen i Fyresdal.
2: Ja, kul. 1 2 3 Fyresdal.
1: Ja.
8: Ja.
1: Ja. Men Per, det här var ju helt det var otroligt bra att du var där akkurat nu.
8: Ja, var inte det topp?
2: Det var topp.
1: Hade du lagrat numret vårt till?
8: Jag har lagrat numret.
1: Ja.
7: Smart, det är väldigt smart det då. Men då är det också du den allra första vinnaren av Riksväg Bingo här i landsmötet.
8: Ja.
7: Ja.
2: Syns du konkurrensen fungerade efter formål eller bör vi ändra på något?
8: Jag
1: vill
8: konferensen
1: fungerar till grej. Det vill jag se. Si. Det vill
2: jag se. Si. Väldigt bra Per. Det är väldigt bra. Ja. Du håll linjen så får vi adressen din, så kommer där premier i posten din väg.
8: Ja, jag håller linjen.
1: Okej. Okay. Ha det bra Per.
7: Ha det.
8: Ha det.
1: Ja, det för en start. Ja. Och det var mange som ringte alltså. Så det här är liv logo.
7: Så artigt.

Ja, rindalingen Jo Sverre var det med låta Kysse med. Nå kommer Elle Maja med låta Duo Stadt.

0: till jodling av den här brusen som vi hört här med Hungry Hearts.
1: Kan han ha varit tillbörlöp till jodling ute i trafiken också? För någon har säkert stått lite i kö och stampa på väg till eller från Godøya i Giske. För där har Godøy-tunnelen varit stängt. Ett köretøy som har stans i tunnelen. Men nu kan dere jodle på en glad måte i alla fall. För det nu melder Statens vegvesen att tunnelen är öppen igen.
0: Ja. En liten glidende melding till dere som ska ta färga från Hareid till Sulsund. Den går om 10 minuter. Det är grund till att det är lite krull på det sambandet nu och kanske lite kö, det är att det går bara 2 färger i sambandet Hareid-Sulsund. Det mellan fjord 1 och dessa 2 färgerna går alltså 10 på hel och 10 på halv in till vidare. Så vet du i alla fall rutetiderna. Så ja, det är sådana problem du kan få då när du färdas i trafiken, tänker jag.
1: Ja, men du kan få problem med andra platser också. Nu är det ju stora problem och små problem, men vi har fått en melding in från Kreta. Ja. Och där har han i Anone en stor jobb.
0: Jag ser du det, han har fått problem?
1: Ja, med att fjärna sand från alla krika och kroka på kroppen. Badebuxar kännas ut som sandpapir och slipper sådana, det är som slipestein för kvart steg. Så ja, akkurat det karakteriserar som små problem, men det är nog som ser då.
0: Ja, nu är det Kreta öy då. Det där är ju möjlig, alltså sant.
1: Har du inte färgat gott, menar du? Så
0: hade nej, alltså, han kan ju bara rulla sig ut i, ja. I tempererat vatten. Och då försvinner ju sand som dugg för solen.
1: Det är så sant, ja, så sant. Folkens, det är bara att bruka NRK Radio-appen. Hvis du vill sända en melding från enten en solsäng eller ja, vad du nu måste ha i närheten av det, så är den öppen. Jonas Love, han kommer här.

0: Ja, Flowrider och T-Pain var det med Low.
1: Yes. Du, vi har egentligen härmat lite det, för du är ju så god på ett MR-busa och sånt. Så jag har prövd mig på egen hånd. Jag har testat på någon kollega i redaktion här. Det var bara en så klart den. Och det betyder att det kanske är en chans. Och då kommer man att ha lite hjälp och förklaring. Och det blir lite vanskligt. Så jag kör på.
0: Okay.
1: Vi ska fram till ett fjäll. Ett fjäll i Møre og Romsdal. Vi har ju ganska många av dig. Så du har att välja, kan du säga.
0: Ja.
1: Jag lagar en rebus baserat på navnet på detta fjället. Du har förstått det?
0: Ja, det är naturligt.
1: Det är naturligt. Ja, jag har ett hint att du ska få det. Det är också rebus. Men hör nu då. Rebusen är som följer. Standardtjänaste för text i telenät minus M och S plus morsom mänsklig egenskap i preteritum plus arvestoff.
0: Hva har du begynt med, sa du? En gang til.
1: Standardtjänaste för text i telenät minus M och S plus morsom mänsklig egenskap i preteritum plus arvestoff.
0: Ja.
1: Du kan gå dit från flera städer.
0: Okay.
1: Läsa manuset bara. En fin tur är från engelsk lapp plus konjunktion minus E och R plus fritidsbolig i nabokommun.
0: Oj, ja, det är en rebus där och ja, i hinta. Mm. Okej. Okay. Ja, men då du tror du må gjenta en sista gång lite sakta för att vi ska klara hänga på här.
1: Standardtjänste för text i telenät minus MS plus morsom mänsklig egenskap i preteritum plus arvestoff. Och yes. Du kan gå dit från engelsk lapp plus konjunktion minus E och R plus fritidsbolig i nabokommun.
0: Ja, men du kan styra undan detta hintet om du behöver pröva det på en.
1: Ja.
0: Ja, men då är uppgåvan förstått. Folkens, lycka till in i NRK-radioappen när du tror du har svaret.

0: Här är NRK Nyheter klockan 1.
1: USA startade ikväll en ny angrepp mot Iran, det upplyser det amerikanske försvaret. Bruddet på vapenvilen mellan landene skedde efter att Donald Trump hävdet att Iran måndag sköt ned ett amerikanskt helikopter över Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statliga medier som citerar en militär kilde. Iransk statlig kringkaster melder också i natt att de amerikanska angreppen nu är över. I Nordirland är flera busser, bilar och också bolighus stucket i brand i Belfast ikväll. Flera hundra maskerade personer demonstrerar flera städer i byn efter ett knivangrepp på en man i 40-årene måndag kväll, det melder brittiska medier. Mannen fick allvarliga skador i ögonen, ansiktet och på ryggen. En man i 30-årene är arresterad och siktet för ett drapsförsök. Han är från Sudan och har lovlig uppehåll i Storbritannien. Uron i Belfast kommer lika till liknande uro i England, säger korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: Det är en stor parallell här till andra saker, bland annat detta studentdrapet i Southampton som vi så mycket oro runt. Också i Nordirland har denna typen saker eller liknande saker ført till stor oro.
1: Tollvesenet vill ha fler resurser längs gränsen för att stoppa kokainsmugglingen. Unga norrmän är nämligen i Europatoppen av kokainbruk. Tollarna vill få bukt med smuggling och delte nyliga erfarenheter med europeiska kollegor. Karin Tanderøskau är ledare i Norsk Tollerforbund.
3: Kokain florerar över allt i Europa, beslagen blir större och större. Och då må vi agera nu istället för att sitta om någon år och se att det har tagit över.
4: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge er nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet. I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, er et av tollernes mest effektive våpen, firbent.
5: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hundene gjør på 20 minutter.
1: Det sa Jostein Halvorsen, avdelingsleder i Norsk Tollerforbund avdeling Øst, og reporter var Simen Meistad Hermansen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.